zakohľať. Jenom ho hľať. Máš občas jak ví na duši cestí šediný stín a nevíš, co s ním.

0: Janka Zbojníka.
1: Dobrý deň, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadiel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.